بولىدىغان خەلقئارا يۈك ترانسپورت لىنىيەسى 30-دىن ئاشىدۇ. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئۈرۈمچى تيەنشەن خەلقئارا ئايروپورتىنىڭ يۈك توشۇش مىقدارى ھالقىما شەكىلدە ئاشتى. 2025 يىلى 332 مىڭ توننا يۈك ۋە پوچتا يوللانمىسى توشۇلۇپ، 2024 يىلىدىكىدىن 40.7% ئېشىپ، مۇۋەپپەقىيەتلىك ھالدا دۇنيادىكى 100 كۈچلۈك ئايروپورت قاتارىدىن ئورۇن ئالدى. بۇنىڭ ئىچىدە خەلقئارا يۈك ۋە پوچتا يوللانمىلىرىنى توشۇش مىقدارى 123 مىڭ توننىغا يېتىپ، 2024 يىلىدىكىدىن 204.8% ئاشتى. 2025 يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا توشۇش كۈچى 715%لىك ئېشىش نىسبىتى بىلەن دۇنيا بويىچە پورتتىن چىقىرىلىدىغان يۈك توشۇش مىقدارى ئەڭ تېز ئاشقان ئايروپورتقا ئايلاندى. 2026 يىلى ئۈرۈمچى تيەنشەن خەلقئارا ئايروپورتى تۈگۈنىنىڭ تەسىر كۆرسىتىش ئىقتىدارى دەرىجىسى پۈتۈن كۈچى بىلەن ئۆستۈرۈلۈپ، شەرق بىلەن بىرلىشىپ غەربتىن چىقىش ئاۋىياتسىيە لىنىيەسى تورىنى سىجىل كېڭەيتىپ، نۇقتىلىق ھالدا خەلقئارا ئاۋىياتسىيە لىنىيەسى 4 چەمبەر قاتلىمىنى بەرپا قىلدى. يەنى ئوتتۇرا غەربىي ئاسىيا، ياۋروپا، ئوتتۇرا شەرق، شىمالىي ئافرىقىغا، شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا، شەرقىي شىمالىي ئاسىيا ئارىسىدا بىرىنچى ئايدىن تۆتىنچى ئايغىچە جەمئىي 259 ئاۋىياتسىيە لىنىيەسى تىجارەتكە كىرىشتۈرۈلۈپ، بۇلتۇرقىغا ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 12 ئاۋىياتسىيە لىنىيەسى كۆپەيدى. بۇنىڭ ئىچىدە غەربتىن چىقىرىش خەلقئارا يولۇچى ترانسپورت ئاۋىياتسىيە لىنىيەسى 28. خەلقئارا يۈك ترانسپورت ئاۋىياتسىيە لىنىيەسىدىن 31 بار بولۇپ، ئوتتۇرا ئاسىيا، ياۋروپا، ئافرىقا قاتارلىق 28 دۆلەت ۋە رايونغا تۇتۇشىدۇ.